oss dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt, han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckades